0: Allah, mo Allah neli yo addu buttu ko aduna do jibinande weltorande ko aduna do an o addu do jandi limanaku yo an gido andulado an rewete do wo ala sino Allah Muhammad konulado Allah.
1: O Božiji poslaniče, onaj koji je donio mir svijetu, cijela tvoja nacija je oduševljena tvojim rođenjem. O ti koji si donio i učio istinsko znanje, o moj voljeni i moj učitelju,